me ka bi me so aka chi e wo se nyame ma wo tu mirika e wo se nyame de wo tu mirika e wo se nyame wo do ya de wo do tu mirika na ne ma dane declare it loud and clear every area of my life.